0: thir chẳng thể thir ấy sự ta adonga in chu tuổi chẳng thể hai hình saru không mang mà thính lệ ru không ngâm in cái gì
1: anh lệ mang ru in tuổi đàn hè à chen chun à tuổi à cái nô lệ anh ấy thấy non ta à chen ru chun à tuổi à cái tê lệ à làm ổn anh tin nô cả à ing tắc hiểm à chơi đinga na
0: hi hi anh ti cho anh đi về về này à cái tê lệ à chăng tê lệ thính à mang thêm nô han ul de van sa thì nát làm à dong anh ti hi ai tuổi chăng nô chun thing le ro ai sat pha pha chem hi abe hi a hungin klep phlaka ni chu te chu le chun chu atlam nom ti ring wat a khom chun ke tu lai kho vel a ka tlir dan ta ka chu heng lai vel mi chem mang dan le thing tlang vel mi chem mang dan an ang no lak le yin a mang thang no ai ni le yin chem ngay de ding a en tu ya ai sụp ngặt hai khom, khu tiếng khun tụ, thiên tàng rầm tụ, anh sạt tầm zen zen nọ, hiện lại trăng thay hai hình, á ul gió người anh sạt ta, thế mi, á trăng đều là anh sụp lắm mệt lắm nhìn cái gì.
1: Nên nghe chút đi, thế mi thế ít tu lại tắc hình aman in ra mình ta,
0: thế mi aman tụ, tu lại tắc hình tụ, zen nhìn cái ruột chân cà phê cả. Mẹ đang chuẩn yên lan mình thọ đứng chụp cái gì bụi chung.
1: Complete à mình lệ, complete lâu à mình hiện anh anh
0: nhỉ? In anh lâu, aha hi, tu lai hin, aha đứng không hi, ai bàn chụp chun, xong khát ti đam hi anh nghe nghe ya, akol khăn mà nè nè ya, aha lệ puma ai sắc chun, chém, zen hi xong ngàn cái bé kia.
1: Anh nói là chú lai dinh chun, ní khá ta hình chém bình giá mì sụt dâu thế à?
0: Tên lai anh nghìn kà tha hiya sát ta nọ lê hình tu lai hình chú bạc thúm đám bạc chú kà dâu dâu ngài nọ à. Ní xin là khom chú khu dưng à khom chun, á khom plít tắc chun bạc thúm hi chú kà dâu ta ngài nọ à. Tên lai kà tha sát đều lai khan chú, bà ngá đám khom hi, ní khá ta kà dâu lập.
1: Anh lập bộ thiết hi cùng anh giác chi mi lâu sụt ta á?
0: Thiết hi cá sụt sọt anh ta chẳng khát nè cả xây thì đều thọ đình cùng sáng khát ra cố xòm xà rì an thọc khăn cá sụt ra nà nà kê ta cá tì ăn bậc khăn khốt lãng thiết sụ ăn mì rồi khá khát ta cả thọc khăn cá sụt ngắt ngã ta tu chân hình cá sụt ta nà cùng xòm lý cho chú ngân ta nọ đi mình
1: thiết sự thiết training na in này nhỉ
0: training na cái này nó là cái ta abu ta cả cái gì cũng khác cái training na này lên
1: anh lệ thiết sự thì in sung ta đi ngã trăng cái na hai anh nói lệ thiết sự mình hiện im in chân in này tam
0: thiết sự thì in sung ta đi ngã thiết trăng cái tắc nè in sung ta đi ngã mà nít ta đừng ai chọc lo và sự thấy của mình ở chú ba cả hít tất cả thứ sự ta in chân ti tất cả chú cái chú cả thứ sự này tu ta cần in building in khu cả thứ sự bồi sa leo leo và chú cả bỏ là nè chú cả lo bồi nát tắc nín cái gì
1: anh lệ thiết sự nó mang ru hai hệ sở karin thằng bùi na biết lắc chém
0: tiền lãi trên sở karin thằng bùi na hệ xóm sài bê là khăn thôi lắc nó mà nên lắc cho cái lâu rồi nọ chun phai ra mà cầu nguyện bèm nung lem chun thính tràng à đứng anh ta đâu lung hai tu bộ phai cho anh sập lại to là ni xin là không in na nâng na cho khó bùi su ngân ni lấy hiện anh hệ năng ở mưu thầy đứng ăn non mệt ta, cả lâu lạc nọ cho nên.
1: Mấy hồi hít tu lại hình tu này in ra thì làm in chụp ta.
0: Tu lại hình mấy hồi hít, âm anh tâm khó phải là tri na sòm rục lẽ sòm sari hiện ni đều ta cái.
1: Anh lệ thiên man lệ mấy hồi man lệ, in đi tha hai lệ in lọc phá kinh sĩ tăng.
0: À tâm cho ấy lọc nọ à chỗ, chém bà khát dần nữa ai